kano kanya tuko tulavuga ni kaba ikotuko rero ifise na video kendo ilave nimba wari wa maze kuyumvili zula tuko tukai haya kanya ngaha tukaisha nomu playlist ya chu akaba kandi alini ndiri mbo ya rapo zibiri disanzo ziri muri albumo ya Big Fizzo imwati muzo nyivuka yendati niruze ikaba ariyo ariko imbere ya vyose imbere ya vyose rero nibindi bintu ndabibutsa rero kuno mushaka kwitomborera hamwe na Lydia Ridike si bariko barabatomborana ibintu si muriko murabona ngaho Thierry Anita hamwe na Elise batomboye umuriyoni ngaho imuyinga n'igitega no kuri Cote Bo Abraham na Jean Paul na Irene nabo batomboye ama radio kuri Cote Bo no muri Ville Yusuf nawe yatomboye ikinga muri Ville Desire Elise Gradier Jean-Pierre, Jean-Claude, va tomber à ma télé.

kono korero isaha zine zirarenga ko iminota itandatu numwanya rero gutangura kwifurizanya ijoro ryiza mucho mutangura kwifurizanya ijoro ryiza aho mucho mutwakura ni kuri 38

0: Mugakara.
1: Nese to ni sawa.
0: Sawa ni sawa.
1: Ijoro gisa kuri bande twagiye ni wa mbere.
0: Rugiza kuri mwebwe mu mpaye murongo.
1: Turagushimiye.
0: Rugiza ku muryango wanje uri Mugakara.
1: Yego.
0: Rugiza kuri papa na mama bari ngaha Mugakara.
1: Yego.
0: Rugiza kuri Jamari ngaho oye aho hakurya Karonke.
1: Mhm.
0: Rugiza kuri Dismas ari mu birayi. Rugiza ku bakunzi dukorana aha igikorwa kimwe. Rugiza ku bakunzi wa radio Indundi Kristire bose. Rugiza kuri babyaranje bari buhoro. Rugiza kuri Dagijumana Diomede ngaha Mugakara. Rugiza kuri Nyamungereza ake ngaha Mugakara ntibagiye Felicien ari ngaho oye. Mucankuto Regisi ari ngaho oye. Nawe ni Rugiza. Rugiza kuri byose n'Imana ngaho muri Congo. Rugiza kuri Pacifique ari ngaho muri Congo. Nawe ni Sinirambi.
1: Sawa sawa.
0: Ego akaririmbo nako
1: nakahe
0: nakaririmbo k'Imana
1: akaririmbo k'Imana akari kokose sawa sawa umunwanyi wacu atakaririmbo k'Imana akari kokose ndogira ikibazo akaririmbo k'Imana urakumva ni kakandi ndukazi

0: Ala laragiye isaha zine n'iminota 22 murabandanya mwakura mwifurizanya ijoro ryiza ni kuri 38 37 77 86 undi munwanyi yamaze gushika ku murongo. Allo.
1: Allo Sanduru.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Tuyaga nandu twakwirihe bwana.
1: Yohani yanguru.
0: Eh bwana Yohani we.
1: Da.
0: Akaririmba bwa mbere nakahe.
1: Akaririmba harite kana te.
0: Sawa, tshunguruka rero.
1: Wande ni wewe Sanduru tumahi murongo.
0: Ndagushimiye.
1: Hama.
0: Aho.
1: I'm going to go to the house. Nawonye na komanda mutashi.
0: Aho.
1: Ama rero.
0: Yego.
1: Namakadu.
0: Mhm.
1: Nanuje na rufusi ngahitumwe.
0: Mhm.
1: Nanuje na kwenge porote.
0: Yego.
1: Ama rero.
0: Aho.
1: Naraparo.
0: Nuko nuko.
1: Amukoko abakundi bindi bikirikire bose.
0: Sawa sawa.
1: Ego.
0: Sawa.

0: Aló, aló.
1: Aló, aló.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuyago twakuyuri he?
1: Ndirumva kwimona ngabati kuri komune mushonga tinara burunga.
0: Eh, ayi burunga ni sawa bwana.
1: Mahoro.
0: Ijoro giza kuri bande uwa mbere. Alala umuntu wanyu wacaga telefone karamugoye kumbure ntakundi. Araza kugarukana buri nzira nziza uice mu kabiri ndetse na karenga. Noko kazimimana inkunda undi muntu wanyi. Alo.
2: Alo.
0: Amahoro.
2: Mahoro.
0: Ninde tuyago twakuyuri.
2: Wa Patrick ari butezi ku mutumba rugoti mu buhumuza.
0: Patrick butezi buhumuza mwagorobeje amahoro ngaho. Aho ni byiza by'abandi. Ijoro giza kuri bande.
2: Mujyango wanje ngaha turi kumwe ngaha muhira.
0: Ehe.
2: Namekereje dostantuti ntambuke ngaho ku radio.
0: Ndagushimiye.
2: Ayi manje mbona siriwe muri America ati mutama hari ya timo iyo gumise neza.
0: Yego.
2: Abanzi bose natwe tufite mutama ati nimwikomerere mu giri cyoro giza Imani barinde kugwa no kugwara indirimbo.
0: Indirimbo ni iyihe bwana?
2: Aje hakujya ngo bitire hariya kuri ya mahasa y'iwacu ujya kwa bujya bushuri muri Kongo urabitsi nawe niyo nkunda.
0: Yari yo yose yo muri Kongo.
2: Neza cyane.
0: Ituma akanyashuha.
2: Komera komera.
0: Ni mukanya.

0: Aló, aló. Amahoro.
1: Amahoro cyane gose.
0: Ninde tiyago twakuyuri hehe? Numangende uri hehe?
1: Umuza komine Kisagara.
0: Sawa, sawa no musi byagenze neza cyane. Twagiye uwa mbere ijoro gize kuri bande?
1: Uwa mbere n'umutakanye wanje n'abana.
0: Na cyane cyane.
1: Babyeyi banje bagitaho mu gisuru.
0: Mhm.
1: Mama ambyara bita no kwitaba Jeremy.
0: Yego.
1: Na mama wanje ambyara bita Beatrice Sabimbona.
0: Yego.
1: Bona bene wacu bose tuvukana uyimba Ezekiel na
0: akaririmbo batuye nakahe?
1: Roze Muhando uwe macho.
0: Uwe macho na Roza Muhando.
1: Ay, ay.
0: Sawa, sawa.

0: Amahoro. Volume vuga cyane inde twakuyuri he? Yego, mugamba maki ngaho. Sawa, ijoro ryiza kuri bande.
1: Ugore kuri yonye no mayo moroko.
0: Ehe.
1: Dakurisi bamete wacu. Muryango wanjye yuko nka terapi za terape.
0: Sawa.
1: Yabakiye bukoma ngaha kumva kuri.
0: Ego.
1: Abamusoko kubona abamakato hakiya.
0: Sawa.
1: Babandanye bataka sabakiri doti.
0: Turagushimiye.
1: Kitwa? Kitwa Medumucheri.

0: Hey,
1: wey.
0: Amahoro, amahoro.
1: Santos.
0: Nani mwenzangu, ninde, ninde, ninde.
1: Makato. Kinama.
0: Kinama huko.
1: Kinama huko, baba. Unaona baba. Wamwisho atakuwaga wa kwanza baba.
0: Wa kwanza atakuwaga wa mwisho. Urahaswe pe.
1: Mugire makato.
0: Yego.
1: Aho nambari bea guzengo. Aba mbele kuindele kwa nikugu.
0: Ni makado hari ya muri Rutana mpinga Kayove.
1: Mugire cha basa ragukunda sana. Kani makato yo buja ni wa kera ni mwambasadera komeye.
0: Akume kweli.
1: Makado eba ni wa samani sana. Na abantu tenye bakunda kunda nyororo
0: Yego kweli.
1: Abantu tenye babishambara byahede
0: drongo drongo
1: Ebara Santos.
0: Naam.
1: Mese neza.
0: Ewa turashima kweli.
1: Ari umuntu twaririye ngo Santos ngoleare cyane Barça cyane Atletico Madrid cyane Man U cyane kingole akundi umugwi wae hanze ngo mbega nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi gukunduhe mugwi je na ngo ucubabwiza ukuri ebana bamenye ati ebana Santos akunda Etre Noir nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi
0: hanyuma
1: hanze akundiki
0: mu Burundi mu Burundi Nugufa gukunda je nakunda Vitaro ya kera Vitaro yubu wapi ni pirate sio kama ya zamani
1: ninakuja basa ya kera yarimo Bernardinho by Topisi yari joshe sana kuwe kuraba kavuga tego baratambaza umupira phrase
0: jewe ngaha rero ngaha ndafana Vitaro ya kera yubu wapi wapi
1: none no tamuye Benoire yacu
0: wapi nubu nyene Vitaro ngo mafana urumva naho itagika zinga ya kera ndacyari kuri Vitaro hanyuma ngacha mfana Madrid cyubibona ya mashitana cyamuzi birakweli abasi twako turavugana none he amajwi yiwe biranse ntakundi

0: kuminga kayo beri zoro jinda janare ngao nijenda kijoro jinda unuanuari ngao magamba kijoro jinda akaririmbo
1: oya karirimbo vji hoze mundu wei
0: ibu nangora ne mwakoto ya napo kalimo karamazendumba karatagafu
1: sawa umurongo wa mbele dugu biteko.